0: Eti anyumwe yi tafra nyumi na abrafoni nti mu gyan no eh kakalika no no se se die eko global obi yenkokuma se na yenkonko hwedie kobin aye ne crowd ho no
1: de obi aye ne crowd no ti yenkona se yenkobra
0: edie ne yenkwa